Gratulaziuns der RTR di Jens Lünne e te sufnina gratulaziun via WhatsApp ed es scrit. Nu gratulain de tot cor a Anni de Rungs de Castasegna sul 86esavel anniversari. Je vi jain un bel di e tol bun per l'avenir. Ciar saluts de la Valmüstair, Serafin e Rosa Mon.